0: you.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så af.
2: At der er sin hånd om mig meget af gangen, det er mig med som. Nu er jeg sænger til nærpå, siger lidt i lærter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nærlen im. Og nu er jeg sig, trætten ikke. Sukker sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Rockin'.
1: Nanook FM. Pilaris Aarutin.
2: Deres Aarutumi bide en ikke besikuit inger sannak et asok dengus satsit bide gavnerit damakkertlu. Makku er du beriak fissakidis sabatit. Bide tit asat tikkukit asavit tinni 50% sibas sabat, gengorak tisinut 7% sibas sabat, bide vit sudiaritin nerini akunnerit adonakaktut 30% timik akia sibarutigis sabat. Bedin ikke at dagt du sagoit 10% si bare rutigis sabbat. Bare så rammer også goit deres auto na hat gl eller garo. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Udflugtigt og rinder holde sig også bedt. Fitness gl i for at føre dig træne. Dog også er koffen og nær fin bygger store an ud. Og der er sin ånd om midt, som en ånd om mod. Og der ringer til mig, man kunne nappe sort af sak. Café til os i, mister dog smut i sæson. Og samme i dag sagt til så er ud, og så nu gik du fik en rås i navet. Og der sagde til sig, og rinder holde sig så vidt. Hvis I sagde til så er mun i ægget, kan I nær holde sig. Og så så nyt, kan nok, og rinder til at være bedt. Fitness gl med, og så er godt, som er sagt ret. Uslup er sammen og slå og uslup er sagt ingen indrænding.
4: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemme du. Opus nækket giver lige min basis og rande og ud, i med lånet til en og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lov på lånet, at der vil rette til at være natter.
1: Nanok FM.

0: Tout ça court, écoute.
1: No mutsi lesse miki le masarut
2: atasi ngom mi maqqangan timi merso nu yessangatinnaarpor siellililartarsinnaasumik ullukkut marlun unnuamit pingasunik kiessangatinnaarlunim anoraku yasik trattnik sukkassartassaa
1: veruusekken for nuk
2: mandag den 11. maj ifølge DMI der risik til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: yaptım. Güzel muhabbet.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin hånd med mig og gangen, det er min mig som. Nu er jeg sænger til nærpå, siger lidt i lagtar sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger som ikke, giver sænger til nærlen im. Og nu er jeg gået sig, trætten ikke, sukker sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin hånd om i mig, at gangen det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapport, siger lidt i datter sin nær som ikke. Og lukket mig løn, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til en rapport, som ikke. Og nu er jeg gået sig, trætten ikke. Sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det er min. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

Yes.

Du samlar på 100 MHz.

0: nu må til at samme gille mig sig af.
1: At der er sin hånd med mig og gangen, det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapport, siger jeg lige lidt af der som ikke. Og lukker den marslen, og nu er mit binger, som ikke giver sænger til en rapport. Og nu er gået jeg ikke, trætten ikke, sukkersrat det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: At der er sin hånd om i mig, at gangen det er min mødsom. Nu er jeg sænger til en rapper, siger jeg lidt i dag, der siden er som ikke. Og lukk ud marlen, og nu er mit binger sønne, giver jeg sænger til en rapper. Og nu er jeg gået sig, 13 ikke, sukker sig det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge det er min. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: sommer på Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin hånd om mig og gangen det er med som. Nu er jeg sikker til nærpår, siger lidt i lagt dig sin som ikke. Og lukk ud marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Giver sikker til nærslen im. Og nu er gået jeg sikker, træt den ikke. Sukker så rette sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv

0: Susanne-nappen.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin hånd om i mig, at gangen det er min med som. Nu er jeg sådan at dine rapper, siger lidt i datter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg sådan at dine rapper nim. Og nu er jeg ikke i 13 ikke. Sukker så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det er min. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af

0: Knallock FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser af.
2: At der er sådan nogle med mig og kangen de mig med som. Nu er jeg sådan til når på sjæl lidt der der sådan er som ikke. Og du kunne måske nu nu er mit binger sådan ikke. Jeg sådan til når sådan. Og nu er jeg gået sig 13 ikke. Så kan så det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge de mig. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udslutigt og indenfor det sikkerste bil. Fitnessgiel i så fyrt at kan i dog. Udslag og finder nær fin bygger stå an ud. At jeg sin mål nærmigt, at sin mål nærmigt, at jeg kan ikke tænke mig kunne nær beslutte det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med, at jeg til slår ud, udslag nu gik du fik indenfor sin nærmigt. Og der sagde til slå, og indenfor det sikkerste bil. Hvis I sagde til slå, at man ikke gød, kan indenfor det sagt. Udslag så nødt, at kan nok, og kan man sige, at jeg var på den. Fitnessgiel med udslag godt, som er sagt derind. Uslub er sammenhørsvarok, uslub er sattinginrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket gjælde med basis af rande og ud, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov at slå ned, at der vil rette til at nødt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar, Pas de Sarnar, Nanor FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser
2: af. At der er sin hånd om i mig at gange en dimi med som. Nu er jeg sikker til en rapport, siger et lille datter sin nær som ikke. Udlukket marslen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sikker til en rapport om. Og nu er jeg gået sig, træt den ikke. Sukkes rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: FM 정남의 무너미게
1: Nu må tidligere som ikke give mig sig af.
2: At der er sin hånd med mig, at gangen det er min med som. Nu er jeg sikker til en rapport, siger jeg lidt i dag, der sin nær som ikke. Og lukket mig lønne, og nu er mit binger som ikke, giver sikker til en rapport. Og nu er jeg gået sig, træt den ikke, sukker sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj, ifølge det er min. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Do. Nanoq FM bilir sarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke hvis jeg ved ingen slanger i deres opdagning sætter bedre gange rigtig med kærlighed. Man kunne du bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% i bare sabbat. Gengår har til senut 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende er kun nærret at om 38% til mig er gære sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at tak du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig sig rammer også gået deres autoen er helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Udflugtet og en rolle sig også bedt. Fitness giver lige for at føre det kan i dog. Og så går for nogle af finpinger stå an ud. Og der er sin gang om midt, som en gang om mod. Og der er ingen til mig, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, mister Torsmut i sæson. Og så er middag sig til så af ud. Og så er nok et du fik en rolle sin af ud. Og der sig til sig og en rolle sig så ud. Men sig sig til så af mig ikke. Kan en rolle så. Og så er sådan lidt, der kan nok. Og en artikel var på. Fitness giver mig, og så er godt. Som er sagt, der er det. Uslop er sammen og så og uslop er sagt ting indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søs op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rande og ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natter.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus.

0: Præcis. En aktiv morgenkiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM.

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så havet.
2: At der er sin hånd om i mig, at gangen det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapport, siger jeg lidt i dag, der siden er som ikke. Og lukk ud mig løn, og nu er mit binger som ikke, giver sænger til en rapport om. Og nu er jeg gået sig, trætten ikke, sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det er min. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: Oh.

Du sang nach Bett, nenn noch FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach,
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
3: At der er sin hånd med mig at gange en dimi med som. Nu jeg sænger til en rapport, siger lidt i lagt der sin nær som ikke. Og lukk ud marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg sænger til en rapport nim. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukker så rette sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: تسان نقبت ننق اف ام
1: تسان نقبت ننق اف ام هنا ميجا هرتز

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM ullok unnuarlu. Selfie. Nanok FM.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin hånd om mig meget af gangen, det er mig med som. Nu er jeg sikker til en rapport, siger jeg lidt i datter sin nær som ikke. Og så godt marslen, og nu er mit binger som ikke. Jeg er sikker til en rapport, som ikke. Og nu er jeg sikker, at trætten ikke. Så kan jeg rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj, ifølge det er mig. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser
2: af. At der sin hånd med mig at kangen dig mig med som. Nu jeg sænger til nærpor, siger lidt i dag, der sin som ikke. Og lukker godt marslen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nærslen im. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukker sig det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitnesskiel er for at føre det kan i dog. Og så går for nogle af fin bygge stående ud. Og der er sin gang om midt, som en gang om mod. Og der er ingen til mig, man kunne nær besøgte det sagt. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Og så er midt, altså til så er ud. Og så nu gik du fik en hos en af ud. Og der er til sæson, og kender holde sig så ud. Men sig især til så er nu mere gød. Kan ikke holde sig. Og så er så midt, der kan nok. Og kan man sige, at du er på den. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt ret. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis af andre øjet, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at der vil rette til at være natter. Nanoq
0: FM.
4: How about this flow? Take off the flow!

Ramadan.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtiget engang sådan et rejse den musætit bilen kommer ikke dem at kigge. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår over til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres autoen af helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt beslutt.
2: Uslutit ogen når det sikkert bliver. Fitness gear i for at få det kanin. Dog også går for nogle af fine pengeste vanut. At der er sin gang om det, så man gang om mod at der ingen til mig man kunne ikke beslutte det sag. Café tjuvsi, mister tors moti sesong. Uslami der er sagt til så er det uslut nu gik du fine hos en navet. Og der sagde til sig, ogen når det sikkert bliver. Misi sagde til sig, at man ikke kan kanin når det sok. Uslut så nu det kan nok. Ogen at sige at være på fitness gear med uslut godt. Så må jeg tage det. Uslup er sammen og slå og uslup er sagt ting indrende.
3: Obus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nogle af middag. Obus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lånet til en og slutte unge telefon 32 32 13. Obus siger, kan nu ikke lov at beslåne et, at der vil rette til at være natter.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitnesskiel er for at føre til trænet, dog også at kunne finde nær finde bygge store anud. At der er sin gang om midt, at sin gang om mod, at der er ingen til mig, man kunne nær bygge til at sag. Café, tjusi, nisse dog smut i sæson. Udsa med der er sagt til så er ud, og så nu gik du fik en rås i navet. Og der sagde til sig, og kender holde sig ud, hvis I sagde til så er mun i ægget, kan I nær holde sig. Udsa så nid, at kan nok, og kender til at lukke på det. Fitnesskiel med, udsa godt, som er sagt rett. Uslub er sammenslået, uslub er sagt ingen indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker natum ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu nemmet du. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at du er natum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит инерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og indenholdet psykosopæden. Fitness giver lidt fra fyrt og trænet. Og så går finder nær fint bygget stået ud. At der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, mister Torsmuti, sæson. Og så med, der er sat til så ud, og så nu gik du fint hos en arbejde. Og der sagde til sig, og indenholdet psykosopæden, hvis I sagde til så ammoniakket, kan indenholdet så. Og så så med, at kan også, og man siger, at man fitness giver med, og så kunne det, som er sagt, Uslup er sannersuarok, uslup er sattinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magut nu er middag. Opus nækket gjeld i min bæs og rande og ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at være natto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: I guess you moved on really easily.
1: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
2: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingaksannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuh. Mäkku edut kariakfissakirissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassavat, kengorahti sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannarosukkuit tässä on tunne hetkiel älekkarum. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Uflutit og en rolle psykosopid. Fitness giver lidt for at føre dig trænet. Dog husk at finde nær fin bygge stue ud. At jeg sin mål med til sin mål om mod. At jeg ringer til mig, man kunne en app i slet af sak. Café til huset. Mister Dors mod til sæson. Husk at med altså til slå ud. Uflok nu gik du fik en rolle sin arbejde. Og der sagde til slå og en rolle sin slå ud. Hvis I sagde til slå af min ægget. Kan en rolle så. Uflok slå ned af kanok. Og en at sige alvor. Fitness giver med husk at kunne som hos andret. Uslop er sammen og sjov og uslop er sagt ingen regning.
4: Opus, så det for at finde ud, det til en at dumme, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lånet til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du op på lånet, at der vil rette til at være natter.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Ulykket og en rolle psykosopæden. Fitness giver lige så fyrt at træne. Dog husk at finde en nærfin bygge stå af nødt. At der er sin mål med, at sin mål med, at der er ingen til, at man kunne nå på sort af sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Husk med, at der er sagt til så højt, og så nu gik du fik en rosin af det. Og der sagde til sæson, og en rolle sæson, hvis I sagde til så ammoniakket, kan en rolle sæson. Og så så med, at kan nok, og en artier var på det. Fitness giver lige, husk at kunne smut af det. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, i magut nu er middag. Opus nækket gjælde med basis af randene og ud, i malone til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan nu ikke kalde op at lytte, at der vil rette til at nødte.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиидиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og en rolle psykosopæden. Fitness giver lidt fra fyrt og trænet. Og så går finder nær fin bygger stående ud. At der er sin mål med, at sin mål om mod, at der ringer til mig, man kunne nær bestemt af sak. Café, tjusi, mister dog smutte sig som. Og så med, der er sagt til så højt, og så nu gik du fik en rolle navet. Og der sagde til så, og en rolle psykosopæden. Hvis I sagde til så, at man ikke kan en rolle så. Og så så med, at kan nok, og en artikel var på. Fitness giver mig, og så godt, som du sagt der ikke. Uslub Aslarnarsuaruk, Uslub Aslartinginrani.
3: Opus, så det færre finnet, det er til natumik, at der vil rejse sig sig på ud, immakud nunamidu. Opus nækket gjælde min basisarrende ud, immalone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lade ned, at der vil rette til at nødt til.
0: Nanoq FM.